bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi.

0: www.radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/radio.sk.my/ panggonan lagu-lagu kekinian sampai awakmu stigma kerang.
1: Kamu masih di Santai Siang bareng sama aku Dewi Anora ya teman Pro 2. Bakal aku puterin lagu-lagu yang asik untuk nemenin aktivitas kamu siang hari ini. Juga informasi olahraga di Sport Corner. Anyway teman Pro 2, laga perdana Super League 2026-2027 ini ternyata jadi momen bagi Tony Firmansyah ya untuk menunjukkan perkembangan yang didapatkan dia selama masa persiapan juga. Gelandang muda Persebaya ini siap untuk memanfaatkan setiap kesempatan bermain saat Green Force nanti menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC teman Pro 2. Nah, Persebaya nanti akan bertandang ke Stadion Pekor ya, PKOR Sumpah Pemuda untuk menghadapi Bayangkara pada pekan pertama.